My Way med Riley Green här i Vakan där midsommaraftonsnatten pågår. Kanske börjar bli en tidig morgon. Ja, jag vet inte, så där 3:06. Jag är helt övertygad om att några av er faktiskt har klivit upp nu, satt på kaffeapparaten och kanske blickar ut över ett sommarlandskap. Midsommarlandskap till och med. Mm. Jag som håller er sällskap den här natten, jag heter Isabel Berglund och så är Julian Evans med oss också. Han kommer ju att göra oss sällskap om en timme. Jag tänker att i den timmen som kommer så, ja, det hade ju varit väldigt fint om vi tillsammans hade kunnat binda en krans av musik. Det blir helt enkelt önsketimma i nästa timme. Och temat för önsketimman, det blir blommor. Så berätta, vilken låt vill du lyssna till med temat blommor? Och kanske varför du önskar den. Hör av dig och berätta. Vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och så kan man smsa

smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan mellanslag och så, ja, får du helt enkelt säga vilken låt som du känner dig sugen på att lyssna till. Man kan ju önska en låt till någon annan person också. Om man nu är liksom inne på Lenas spår att allt är faktiskt inte bara guld och gröna skogar, trots att det är midsommar, det finns något annat. Då, om man känner att man vill dela med sig av någonting annat, då kan man ju få göra det nu här i önsketimmen. Ja, tema blommor, tänkte jag. 7 sorters blommor kanske man ska förtydliga då, men ja, jag tänker midsommar, ni förstår säkert. Det ska bli jättespännande att se vad ni önskar, så gör det gärna.

0: Summer Night City med ABBA här i Vaken. Ja, jag efterlyste önskelåtar så här till vår timme i nästkommande timme. Det hade varit så fint om jag fick spela lite önskemusik på tema blommor. Vi får se vad som kommer in här under natten och vad ni är sugna på att lyssna till. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, så kommer de 14-åringar som häktas att sitta på vanliga häkten. Och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
4: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
5: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
4: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
5: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för de under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
4: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
3: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Mats Karlsson, Lennart, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är fredag den 19 juni. Det är midsommarafton. Och jag som sitter här och håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Så roligt att ni är med. Vi har ju gått från att prata om vad det är som gör att det pirrar för er just nu till att slå över till önskemusik. Det blir ett slags mini-önskenatten. Jag tänker att tillsammans så binder vi en krans av önskelåtar. Och temat för den här natten, ja, det får bli blommor. Så klura lite grann på hur du skulle kunna få in din låt i temat blommor. Det behöver ju inte vara något som har med blommor att göra, men nog finns det en koppling ändå. Du får hitta på någonting. Skarva lite. Hör av dig och berätta vilken låt vill du lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på?

What you want med Angèle och Justice här i Vaken, där vi har öppnat upp önskenatten i en timme. Sofia, hon skriver så här: hej i natten. Den här dagen är en dag jag vill tillägna en låt till alla mina nära och kära, både de som lämnat och de jag har lyckan att få fira midsommar med. Och ja, temat sa jag ju, det skulle ju vara blomtema. Hon skriver så här: jag skulle vilja höra Rose Tattoo med Dropkick Murphys. Önskar alla en fin midsommar. Kram från Sofia i midnattssolens land.

Rose Tattoo med Dropkick Murphys här i Vaken. Där önskenatten har öppnat upp och gör ett gästspel så här en fredag morgon i midsommaraftonstecken. Temat är blommor och Jenny hon skriver så här. God morgon. Spela gärna låten Hon har blommor i sitt hår med Anders Glenmark. Glad midsommar. Ja, glad midsommar Jenny. Du ska få höra din låt alldeles strax. Jag tänkte bara säga om du vill göra som Jenny och önska musik på tema blomma så hör då av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

The Role... Nej, det är absolut inte. Det är den vi ska spela. Det här är Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu så ska vi se. Det är Victoria som har skrivit in: jag vill lyssna på The Rose med Bette Midler. Jag tycker att den är så fin.

Underbara toner att få vakna till här. Bette Midler med The Rose. Du lyssnar på Vaken. Det är midsommaraftonsmorgon. Och ja, jag tänkte att det kan väl passa att ha en liten mini-önskenatt med tema blomma. Så vi tillsammans binder en krans av de noter som ni vill lyssna till och vakna till just den här morgonen. Hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Nu ska vi se här. Hej Isabel, jag önskar Build Me Up Buttercup med The Foundations. Buttercup kan, hör och häpna, betyda Gotlands ranunkel. Gud vad kul, det visste jag faktiskt inte när jag lärt mig något nytt.

Build Me Up Buttercup med The Foundations. Sara, hon är vaken och hon vill lyssna på Rose Garden med Lynn Anderson.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Glad midsommar till dig som lyssnar. Klockan har blivit 03:32. Det betyder att om sisådär 10 minuter så kommer Julian Evans att göra oss sällskap. Men till dess så fortsätter vi med den här mini-önskenatten som vi har i den här timmen. Temat, det är blommor, och Håkan i Jakobstad skriver så här: jag önskar att höra Visa vid midsommartid med Anita Lindblom. Kan en midsommar beskrivas bättre? Ja, men vi får lyssna.

visa vid midsommartid, Anita Lindblom. Hej hoppbollen! Jag vill höra blommig falukorv med Hasse Alfredsson som passar på midsommar och temat. Hälsningar, Annika.

0: vill jag inte ha.
1: Nej. Åh, tack Annika för att du önskar blommig falukorv när vi har blomstertema på midsommarafton. Det gör mig på så oerhört gott humör. Fortsätt att önska. Vaken snabbla sverigesradio.se kan du skriva in till, eller så går det bra och smsa 72250. Skriv, börja med att skriva vaken och sen skriver du vilken låt du önskar med tema blomma.

0: Thrill of the Night, Sebastian Tellier. Men jag vet väl inte vad vi ska prata om. Alltså jag har suttit och pratat med lyssnarna om vilka låtar de vill ha. Jag spelade Blommig falukorv precis.
1: Du har helt fräckt bara kört önskenatt på. Mm. Du är som en cowboy, du är vakens cowboy. Du gör exakt som du vill.
0: Pew, pew.
1: Vem är sheriffen? Jag.
0: Det är du.
1: Mm. Mm. Nu är det slut på det roliga.
0: Eller är du hästen?
1: Hästen som cowboyen rider på.
0: Mm. Mm. Vi går vidare.
1: Ja.
0: Mm. Berätta, vad har du för rubriker? Eller har du ens rubriker? Förlåt, jag verkligen, jag bara kastar in i sändningen här. Du kanske vill bara ta en nypa luft.
1: Ja,
0: landa.
1: Jag tänkte bara skulle ta en nypa luft och hänga lite grann och ha lite skön vibe kanske.
0: Oh.
1: Ja, berätta någonting. Vet du vad jag såg?
0: Nej.
1: Jag har lärt mig någonting inför den här sommaren, Isabel.
0: Vad?
1: Det är, apropå det här, ja, nu är det ett ganska bra tag sedan, men vi pratade om det här med att plocka 7 blommor. Det var ju en av svaren i den här...
0: Alltså, förlåt. Jag skulle lyssna på dig.
1: Du har sagt det 2 gånger nu, en tredje gång skulle kännas bra. Förlåt en tredje gång.
0: Nej. Förlåt.
1: Ja, nej men vi gjorde jättebra ifrån oss. Du framförallt gjorde väldigt bra ifrån dig. Det var bara synd att vi inte tog den där tiden. Men att man ska plocka blommor, 7 stycken under huvudkudden. Jag läste en artikel här från Sveriges Radio, vår grannkanal här. Att man ska vara lite varse då på att man inte plockar fridlysta växter. Och det här tänker man kanske inte på.
0: Nej.
1: När man är ute och plockar de här 7 blommorna som jag en gång har gjort, plockat 7 på just 7 gärdsgårdar utan att säga någonting. Det är lite svårare än vad man tror. Men då ska man vara,
0: det har
1: se till
0: vi
1: inte att inte plocka. Nej, inte
0: nej.
1: I skärgården. Man ska inte plocka liljekonvalj, blåsippa, gullviva och orkidéer naturligtvis. Om man inte bor i vissa delar av Sverige, där får man plocka blåsippa tydligen.
0: Jag visste inte. Alltså, blåsippa vet jag ju såklart.
1: Man får inte plocka blåsippa i Stockholm, Göteborg, Skåne eller Västerbotten. Men man får plocka den i Jämtland, Norrbotten och Västernorrland. Aha. Och även Dalarna.
0: Men liljekonvalj, jag tycker man ser liljekonvalj överallt.
1: Ja, men den är fridlyst då tydligen.
0: Jaha. Får jag säga vad man gör i Frankrike?
1: Är den fridlyst i Frankrike?
0: Nej,
1: nej,
0: det tror
1: jag
0: inte. Då... I alla fall så ger man det som tradition på 1 maj.
1: Okay.
0: Det är en tradition som... Ja, jag har inte så bra koll på varför den uppstod. Men de säljer den överallt, i stora buketter som man ger. Och man kallar det en mugé.
1: Vad vackert. Det låter som att den inte skulle vara fridlyst. Å andra sidan vet man inte med fransmännen. De kanske bara är som du, cowboys. Gör som de vill, och
0: alltså,
1: inte som lagen säger.
0: Det är de verkligen. De är liksom... Både cowboys och konstaplar i ett.
1: Europas cowboys och Europas sheriffer.
0: Ja, de är liksom väldigt starka. De är väldigt strikta med sin frihet. Mm. Så kan man säga. Alltså, det ska vara väldigt fritt fram till en gräns. Och då är det mycket regler. Men reglerna...
1: Un peu liberté, fraternité, in légalité.
0: Exactement.

0: Where Have All the Flowers Gone med Marlene Dietrich.
1: Mm, du, det är ju midsommarafton idag, 19 juni. Grattis på födelsedagen, grattis på namnsdag ska jag säga till Järmund och Görel. Grattis också kungaparet som firar 50 år som är gifta den 19 juni då, och alltså i år infaller det på midsommar. Kul. Det här uppmärksammas naturligtvis på tv och lite överallt, så att vi nöjer oss här med ett grattis. Ett lakoniskt grattis. I övrigt så är det såklart fotboll. Tre matcher.
0: Oh.
1: Alla tre världsnationer spelar. Kanada möter Qatar, Mexiko möter Sydkorea och USA möter Australien. Spännande. Och apropå USA så är det också Juneteenth. Vet du vad det är, Isabel?
0: Juneteenth? Nej, ingen aning.
1: Det är en högtidsdag sedan 2020, de här protesterna efter George Floyd. Nationell högtidsdag blev det antingen då eller året efter, för att uppmärksamma slaveriets slut i landet. Det var 19 juni som de sista slavarna frigavs i delstaten Texas år 1865. Då,
0: det känns som jag borde veta det här.
1: Ja, men det blev lite stort när det blev en högtidsdag där, Juneteenth. Det är June the 19th. Naturligtvis. Så, grattis till de som firar det där borta på andra sidan i VM-landet i USA. Och glad midsommar till alla här hemmaplan.
0: Ja, men verkligen. Nu blir det skiftbyte i Studio 27. Du ska ta över och binda en vacker midsommarkrans av...
1: En metaforisk midsommarkrans av alla blommor som är era svar till våran tittarfråga eller lyssnarfråga. Vad får det att pirra för dig just nu?
0: Mm. Ja.

Då ska vi ta oss tillbaka till E10 mellan Svappavaara och Kiruna. I riktning mot Kiruna, där har vägen varit avstängd efter en tidigare trafikolycka. Räddningstjänsten har nu varit på plats och det ska gå fint att passera igen. Vägen är alltså öppen igen efter en tidigare olycka då på E10 mellan Svappavaara och Kiruna i riktning mot Kiruna.

0: Och visst ska vi berätta mer. Tell me more. Det var lite väl käckt det där. Summer Nights heter låten med John Travolta och Olivia Newton-John. Bland annat närmsta timmen, då ska vi iväg och få följa ett traktortåg. Tydligen sånt man gör som tradition så här på en midsommar. Mer om det, men nu är klockan 12.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2 000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta, vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget

0: miljöbostäder.
1: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
2: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
0: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter, i studion Marianne Haslov.
3: Och här står jag fortsatt, jag som heter Anna Lidé, med dig en timme till. Vet ni vad man får om man är i fädboden Bondselen, jag ber om ursäkt om jag säger fel där, i Malung? Och det ska jag berätta för er, bara den här trallan har plingat klart här. Ska jag berätta för er att där kommer trollen med godis till barnen efter midsommardansen. Det har de gjort de senaste 50 åren minsann. Mycket spännande och uppskattad tradition genom generationers tider. Jag ser inte vem det är som har skickat detta sms till mig, men tack till dig som gjorde det. För jag har ju bett om udda och lite annorlunda midsommartraditioner. Jättekul. Fädboden Bondselen i Malung alltså, där kommer trollen med karra. Det gillar vi.

0: Azizam, alla tillsammans där med Ed Sheeran. Det är midsommarafton och vi samsänder med de sex nordligaste P4-kanalerna. Det tycker jag är jättekul. Vi ska se vad som händer nyhetsmässigt i Västernorrland. Och tillkallar jag Ludvig Sjödin. Det handlar om elen, förstår jag.
1: Ja, det gör det. Hej Anna. Igår så kom nyheten att Google kan komma och bygga ett stort AI-datacenter i Torsboda i Timrå. Och sådana här center drar ju väldigt mycket ström. I Torsboda ska det vara möjligt att plocka ut så mycket som 1000 megawatt, vilket för att jämföra det med någonting är 3 gånger så mycket som hela Sundsvall använder och i nivå med Stockholm ungefär. Och det här har gjort att folk är oroliga nu då för att elpriset ska skjuta i höjden. E.ONs regionchef Lena Berglund ger inga jättetydliga besked om det. Hon säger att det är svårt att sia om prisutvecklingen när det kommer till förbrukningen då. Hon säger däremot att elnätsavgifterna inte kommer att öka.
0: Hörde du en fråga som jag inte alls har förberett dig på, men har du någon sån där annorlunda midsommartradition?
1: Oj, annorlunda midsommartradition. Ja, jag ska ju iväg på ett firande nu i och för sig där det ska ätas någon slags skaldjursbricka. Det kanske är lite okonventionellt.
0: Ja, men det är det faktiskt. Det var någon som smsade in och sa att de hade lutfisk istället för sill. Då tror jag att jag hellre väljer din skaldjursbricka ändå.
1: Ja, lite rökta räkor och kräfter. Krabba kanske det blir.
0: Så fint har man det i Västernorrland. Tack så mycket Ludvig Sjödin.
1: Tack själv Anna.
0: Och i Västerbotten, där ska vi prata om jordgubbar. Det måste man få ta också och prata om så här på midsommarafton. Jordgubbstårta, jordgubbar med vaniljglass eller grädde. Alltså, den röda gubben är en stor del av mattraditionen vid midsommar. Men priset sticker ut, Rasmus.
2: Ja, men det stämmer bra. Priserna har blivit så höga att det är flera kunder som har reagerat ganska starkt. Runt 100 kronor liten kan det kosta dig att köpa bäret här i Umeå där jag befinner mig. Men det finns flera anledningar till det höga priset. Enligt jordgubbsförsäljaren Edith Klarevi beror det till stor del på att odlingen i år har gått väldigt dåligt. Och när det är brist på jordgubbar, ja, då höjs priset. Särskilt sommardagar som just midsommar, när alla vill fylla bordet. Och då kan det ju bli väldigt dyrt. Reportern som pratade med jordgubbsförsäljaren igår fick också höra att det var en man där som hade köpt 8 liter och då alltså fick betala 800 kronor. Ja, det är dyrt. För att kompensera för de här dyra jordgubbspriserna så har man börjat sälja belgiska jordgubbar till ett billigare pris då. Även runt om i landet har det blivit dyrare, men över 100 kronor har jag faktiskt inte sett på något annat ställe än just här. En ovanlig kall vår pekas ut som huvudorsaken och problemet blir då att bäret inte riktigt hunnit mogna tillräckligt.
0: Men då ska jag berätta för dig Rasmus Söderqvist att om du kommer upp till Norrbotten, då har jag hört att den som väntar på något gott väntar ju alltid för länge förvisso, men om du väntar in i början på juli, då vankas det tydligen ett jättebra jordgubbsår här uppe och de väntas bli väldigt söta för att det varit kalla nätter.
2: Jaha, ja, men det kanske blir bättre kvalitet då på något sätt att när de får mer tid på sig.
0: Exakt det, då blir de mer sockriga så då vet du vart du ska åka och handla dina jordgubbar sen i juli.
2: Ja, men jag får ju planera in min resa dit.
0: Ja, får du några jordgubbar idag då?
2: Ja, men jag tänkte smyga iväg nu på lunchen faktiskt och äta och se om det finns något kvar då i jordgubbståndet. Så jag hoppas få tag på något.
0: Det var ju det då. Annars vet du, Norrbotten. Tack så mycket, Rasmus.
2: Tack så mycket.

0: Ja, det här är ju ett proffsigt gäng, absolut. Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers, Shenseea tillsammans i den där låten Honey Boy. Men nu hörni, nu ska ni få något helt annat i musikväg minsann. I Mattmari i Jämtland, där paniktränar bandet som ska hålla takten under midsommardansen. De träffas nämligen bara en gång per år naturligtvis. Så när det väl gäller så här på midsommar så är det ju fullt ös direkt. Och det hör jag ju. Signe Rosenberg, du är på plats, Lulu dig.
1: Ja, jag är på plats och hur fint låter det med tanke på att de träffas ju inte så ofta. Spelmanslaget här i Mattmar, idag är faktiskt första gången allihopa repar ihop så här. Och jag står tillsammans med Åse Bixo som spelar fiol i spelmanslaget. Hej!
2: Hej, vad kul att ni är här.
1: Vad himla bra det låter.
2: Ja, vi hoppas det. Vi har hunnit öva tre gånger och det här är då fjärde gången där även de två sista anslutande är med. Så att, men det brukar gå ganska bra.
1: Det är första gången alltså ni övar hela laget så att säga. Hur viktigt är midsommar för er?
2: Här i Mattmar är midsommar en jätteviktig del av traditionen. Det har varit traktortåg genom byn sedan 1954 så det är liksom, det förpliktar.
1: Hur svårt skulle du säga det är att liksom synka det här laget, bandet nu inför midsommar? Hur mycket behöver ni öva innan allt sitter?
2: Alltså, jag räknade ut att det är 13:e året vi spelar tillsammans. Och vi spelar ju en gång om år då här. Sen ses vi, har alltid intentionen att ses en gång i månaden. Men det blir alltid väldigt sent när jag kommer på, snart är det midsommar. Så det brukar bli sådär 3-4 gånger. Men alltså, de här är ju gamla rävar allihopa och jätteduktiga spelmän. Så att det brukar alltid bli ganska bra.
1: Hur är det med repertoaren då? Ändrar ni den eller kör ni samma år för år?
2: Vi ser alltid till att ha med några godbitar här från Mattmar för det finns en fin spelmanstradition här. Men sen har vi ju några som vi plockar in och plockar ut. Men eftersom att vi ses så otroligt ofta, inte alltså, så kan vi liksom inte göra om hela repertoaren för då får vi lägga mer energi på det.
1: Är det någon melodi som är extra svår och som alltid är liksom sorgbarnet när ni övar?
2: Ja, fast den har vi faktiskt strukit i år för det blev inte bra. Det är en polska från Stensele som jag tror ligger uppe vid Västerbotten någonstans. Den är jättefin men den kräver lite mer än 3 rep.
1: Och nu håller ni på och övar. Vi hoppas ju att det kommer krylla av midsommarfirare här om en liten stund. Ni ska spela för dem, de ska dansa runt stången kanske. Vilken låt är det som brukar få igång publiken bäst?
2: Nu kommer jag inte ihåg vad det är vi börjar med. Men alltså prästens lilla kråka, den är ju en dänga. Så de som inte har klivit upp innan, de brukar kliva upp till den.
1: Skulle vi kunna få höra prästens lilla kråka? Får ni till den? Nu får vi höra hur det låter här. Den här känner du igen, mamma?
0: Alltså jag älskar det, visst. Vi börjar dansa runt lite här nu. Jag ser Anna Fjällström som producent och Mats Jonsson som är tekniker. Och jag, men vi står här, vi gör vårt bästa. Oh, jag tycker de tog bra takt där borta. Jag måste komma i fatt här i takten. Det här är ju jättebra, Signe.
1: Så bra, man kan aldrig tro att de här ses bara en gång per år. Mattmars spelmanslag alltså, som nu tränar inför dåliga midsommarfirandet som är så viktigt här i Mattmar. Tack för att ni var med.
0: Fantastiskt. Glad midsommar, ropa tillbaka till dem. Och dig Signe hör vi ju igen. Hon nämnde något traktortåg och det ska vi få höra mer om efter nyheterna sen, om 20 minuter eller så va?
1: Precis, nu blir det full gas mot traktorerna för mig.
0: Full gas mot traktorerna, Signe Rosenberg i Jämtland. Tusen tack så länge. Det är svårt att veta hur man ska ta över efter det där vackra. Magnus Uggla, jag vet inte om han lever upp till det här, men gör ditt bästa. Kung för en dag för allan del.

0: Magnus Uggla, kung för en dag, tack för den. Hörrni, idag firar vi ju midsommar med en gemensam sändning här mellan de 6 nordligaste länen. Och det är jättekul, det är många lyssnare med oss och vi har fått ett sms ifrån en lyssnare. Ni kan höra av er på 0920 27 53 53. Ett sms från någon som inte har skrivit sitt namn men som ber oss förklara ordet maj/majad, det här med majstång. Förklara maja för svenska folket. Ja, då ska vi få veta mer om det här nu, för vi har ringt upp faktiskt Erika Rönnbäck som är museichef på Friluftsmuseet Hängnan i Luleå. Hej på dig du!
1: Hej!
0: Hörru du, är det här solklar fråga för dig? Tycker du det är konstigt att vi inte vet, men varför heter det majstång?
1: Ja, man kan tänka sig att det hänger ihop med månaden maj, men det handlar det inte om, utan det är faktiskt ett verb som heter maja som det kommer ifrån. Och maja betyder att man klär någonting med löv, med grönska, så man majar stången helt enkelt.
0: Jag tror att
1: så det är någonting man gör.
0: Ja, jag tror att det är jättemånga som inte har koll på det där. För man tänker helt klart att det har med maj månad att göra och undrar vad har det med saken. Är de lite konstiga och märkliga och har inte koll på läget i Dalarna? För där verkar de säga majstång. Vart säger man majstång och vart säger man midsommarstång då, vet du det?
1: Jag tror nog att det är lite både och i hela landet faktiskt. Att det säger både midsommarstång och majstång. Men när den här traditionen kom upp från Tyskland, som många av våra svenska traditioner gör kring 1400-talet, så var det liksom lämpligt med midsommar för oss. Och det kan ju ha att göra med den gröna löven också.
0: Ja, helt klart.
1: Att vi firar våren, men vi firar ju sommaren med på midsommar. Och då vill vi gärna maja med gröna löv. Och det var ju också gröna löv också ett sätt att hålla det onda borta. Så det var någonting man även gjorde på stugans golv. Då satte man lite björklöv så det skulle bli fint och säkert och tryggt.
0: Men se där ja. Och det där är lite intressant då. Den här majade stången, den kommer från Tyskland och så sjunger vi Små grodorna som är en fransk militärvisa. Och så tror vi att vi är så svenska.
1: Ja, men jag tror att det är som med våra traditioner. De kommer från när och fjärran och de fortsätter att utvecklas. Så det kommer till moment och försvinner andra allt eftersom tiden går.
0: Och du är i händelsernas centrum just nu på Hängnan. Där finns det i alla fall hundar, hör jag, tror jag, eller?
1: Ja, det är mycket hundar här som träffar varandra och då kan man bli lite överexalterad.
0: Hängnan utanför Luleå, det är liksom ett område där tusentals människor brukar komma för att fira midsommar, för er som inte vet det. Och ni ska resa majstången då klockan 1. Ge oss en bild av hur det ser ut där just nu.
1: Ja.
0: Hur ser det ut?
1: Nu hörde inte jag, för nu är så mycket folk. Det är så mycket folk så att jag ser knappt var jag ska gå, måste jag säga. Det är verkligen folkligt, festligt och fullsatt och vi väntar alla på att stången ska bli klar. De håller just nu på att dekorera den med röda band och klockan 1 kommer vi att resa den upp tillsammans med Luleå Hembygdsgille som då förstås spelar folkmusik och ska lära oss att dansa runt stången. De där små grodorna till exempel.
0: Är det här en av dina absoluta bästa dagar eller?
1: Ja, verkligen. Det här är ju så roligt att se alla människor som är här. Och från jordens alla hörn kommer man hit för att fira midsommar med oss. Det känns jättekul.
0: Kul tycker jag det var att du gav oss tid den här dagen. Nu talar jag jättetydligt för att du ska höra mig bland alla människor. Erika, Erika Rönnbäck, tusen tack för att du var med och svarade på frågan mitt i alltet.
1: Tack så mycket. Glad midsommar.
0: Tack för det. Ja, och tack du som skickade sms:et och tack säger jag också till producent Anna Fjällström såklart som hade möjlighet att ringa upp Erika Rönnbäck och se till att hon kom med och svarade på din fråga. Men det som kvarstår, det är ju för dig att du ska berätta vad du har för annorlunda, udda midsommarfirande tradition. 0920 27 53 53.

Well, thank you baby. Ella Langley choosing Texas där. Ja, vart du väljer att fira midsommar, det kanske vi inte hinner ta emot något samtal kring. Men om du har någon riktigt annorlunda tradition, kanske vi hinner dra den sista halvtimmen här i våran P4-kanal som vi samsänder hela vägen från Dalarna via alla möjliga, alla sex stycken P4-kanaler som är på väg upp till Luleå, det jag står och sänder.

0: Medina genom eld och vatten. Jag har fått ett sms från Christer Lindskog som skriver han har bott i Danmark där man eldar just vid sjöar och hav och har en docka i brasan. Ja, så kan det också gå. Sankt Hans fel är det tydligen där. Nå, vi lämnar både Danmark och vi lämnar Medina och vi lämnar över till dina lokala nyheter när klockan slår 12:30 i just din P4-kanal.
1: Tid för nyheter från P4 Jämtland. Där berättar vi först att en kille i 17-årsåldern från länet sitter sedan igår kväll anhållen misstänkt för att under gårdagen ha våldtagit en flicka i 15-årsåldern. Polisen har gjort sedvanliga åtgärder de brukar göra i sådana här fall för att säkra spår. Och idag så håller polisen fler förhör med den misstänkte i närvaro av hans försvarare. Och nu mitt i sommaren till vintervägar och att Östersunds kommun kanske ska använda mer vägsalt.
2: Det kan bli aktuellt med saltning för att förbättra luftkvaliteten och framkomligheten i Östersund. Och nu startas en utredning.
3: Hur kan man göra för att blanda i lite salt i gruset för att få liksom en bättre halkbekämpning? Och det är som sagt, det är ingenting som vi vet idag om det kommer att kunna genomföras, utan det är en utredning. Men där ser ju kollektivtrafiken väldigt positivt på det, i och med att ibland på vintern så står ju bussarna och slirar. Och det här jobbar man ju med i andra Norrlands kommuner.
2: Säger Rosie Hoff från Socialdemokraterna i Östersund. Men att använda salt i kombination med sand och grus vid halkbekämpning tycker Marcus Danielsson från Sverigedemokraterna i Östersund är ett dåligt förslag.
4: Vad skulle den här utredningen, vad tror man ska kunna hitta som inte redan är känt? Man känner ju till exempel att det påverkar ju växt och djurliv väldigt, väldigt allvarligt och mer än vad man tidigare trott.
2: Redan nu pågår åtgärder där en saltlösning sprids ut vissa perioder som binder dammet och partiklarna. Och det har gett effekt, men mer behöver göras enligt Socialdemokraternas Rosie Hoffer.
3: Det här dammet är ju alltså hälsovådligt.
2: Marcus Danielsson från SD håller med om att det kan behöva göras mer om halterna fortsätter vara höga trots åtgärder. Men han har också ett alternativt förslag för att få ner biltrafiken i centrala Östersund.
4: Vi borde ha parkeringar, lite större parkeringar i utkanten av centrum, så att man kanske inte behöver köra in och köra runt helt i onödan. Och så finns det egentligen smidiga transferbussar sista biten.
2: Reporter Emily Andersson och jag heter Johanna Svensson.
1: Så till en prisbelönt jycke.
5: Guldet gick till en riktig underdog när jämtländska patrullhunden Thor vann nordiska mästerskapet i narkotikasök.
6: Man är otroligt stolt över honom. Det är en merit som man tar med sig för livet.
5: Det säger Thors husse och tillika hundförare Jocke Gryte.
7: Han har fått en leksak som man kan tugga på också. Thor är ju en 8 år gammal schäfer och han flyger ur bilen. Vilket skutt, Jocke. Ja.
5: Och att just Thor tog hem guldet sticker ut lite. För han var nämligen den enda hunden i tävlingen som inte enbart jobbar med att söka efter narkotika.
6: Patrullhunden är i grunden så vår uppgift är att spåra upp tjuvar och även hitta försvunna människor. Det är en stor del av vardagen, men nu älskar han ju att leta narkotika också, så det är också en stor del vi gör.
5: Intervjuad gjorde Andreas Wahlsberg och jag heter Isak Laurell.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: P4.
0: Din P4-kanal. Vars än du är mellan Dalarna och Norrbotten, minsann, så finns vi ju här för dig. Och så har jag bett att ni ska ringa in och säga era märkliga annorlunda midsommartraditioner. Och här har vi några som har kommit på ett smart trick för att få hälsa. Det här är ju ingenting vi håller på och bedriver. Men, hej! Jag skulle vilja hälsa till Patrik Nilsson, Mikael Lindvall och Mats Verkenäs som är i Östersund. Det har blivit tradition att ringa in hos er för att skicka en hälsning till dessa kompisar. Från Björn Jakobsson som är i Finnbo i Dalarna. Ja men se där, då fick du din hälsning sagt minsann.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. P4, vi är en sån här kanal som är med när det händer. Så nu tar vi och lämnar Lisa Nilsson. I en herrans massa år så har ett traktortåg gått från byn Kvitsle i byn till byn Mattmar i Jämtland, snackar vi då. Och längs vägen så plockar man liksom upp midsommarfirare upp på väg mot festligheterna. Och Signe Rosenberg, vår reporter, du har tagit plats uppe på traktorn nu. Hur går det?
1: Ja, det går så bra och vi spanar ut här över ett vackert jämtländskt landskap. Vi åker precis förbi en äng, läggda, fullt med hundkex. Och vi håller på och åker igenom här. Vi startade precis i byn Kvitsle utanför Mattmar. Och ja, men vi jobbar oss fram här längs grusvägarna. Och det är några som klär på första station tillsammans med mig. Bland annat Jill Nilsson. Hej du!
2: Hej.
1: Hur tycker du att det går?
2: Bra.
1: Du har ju åkt, du är 9 år gammal och har åkt det här traktortåget på midsommarafton hela ditt liv. 9 gånger räknade vi. Vad är det bästa med att åka det här traktortåget på midsommar skulle du säga?
2: Det är nog att liksom bara få åka, för det är ganska skönt att bara få sitta och mysa när traktorn kör.
1: Och nu kläver vi på första station kan man väl säga. Under tiden kommer det fyllas på kanske med andra barn och vuxna som sitter där i våran kärra. Kommer det lägga till traktorer också. Hur mycket kompisar och så är det som brukar åka den här traktortåget på midsommarafton?
2: Alltså det är ganska många faktiskt. Jag brukar ha väldigt många kompisar här.
1: Vad är det bästa då med midsommar? Vi ska ju upp till stången nu. Det är ju slut. Destinationen, vad ser du fram emot där?
2: Att få träffa alla mina kompisar.
1: Blir det någon dans också runt stången?
2: Ja, kanske.
1: Kanske bara? Tycker du inte om att dansa?
2: Jag brukar bara dansa ibland, för mest brukar jag vara och leka med mina kompisar.
1: Ja, det hör ju också midsommar till, tänker jag, Jill. Jag sitter ju också här med en annan som åker traktortåget i Mattmar. Kvitsle, klev du också på för första gången, Axel. Ska du se om du kan säga hej i mikrofonen?
3: Kan du säga hej?
1: Lite blyg. Hur gammal, men mamma sitter här. Vad heter mamma?
4: Jag heter Amanda.
1: Hur gammal är Axel?
4: Han är 2 år.
1: Är det då man brukar köra premiärturen med traktortåget när man bor i Kvitsle?
4: Ja, men vi tyckte att det var läge.
1: Du då, hur många gånger vilken omgång är du inne på? Hur många vänder har du kört med det här tåget?
4: Ja, men det är min första också faktiskt, så att vi premiärar båda två.
1: Hur känns det då?
4: Nej, men det känns spännande och kul att få vara med på den här traditionen och få visa honom också, han älskar ju traktorer så.
1: Vi fick reda på här förut att om jag inte missminner mig helt så har det här traktortåget pågått sedan 1955. Det är ju nästan 80 år snart som det har varit ett traktortåg i Mattmar, Kvitsle. Vad tänker du om att det faktiskt har hållit i sig så länge?
4: Ja, men det är ju superhäftigt och vi är ganska nyinflyttade i Ytteråke och vi känner ju att vi vill verkligen ha de här bytraditionerna, och det finns jättemycket här i Kvitsle-Mattmar-området som man kan haka på, och det betyder jättemycket för mig och för oss som familj, tycker jag.
1: Och nu är det ju en chaufför som heter Larsa som kör den här traktorn. Larsa? Ja, Larsa säger man. Hon rättar mig här, Jill. Men kan det bli så att det är Axel som kör den här traktorn om några år? Vad tror du?
4: Ja, det är inte omöjligt alltså. Det tror jag inte.
1: Så låter det, och nu stannar vi här vid Kvitsle bygdegård. Och här kanske det blir så att fler hoppar på traktortåget. Och jag är så glad att jag fick åka med er. Tack hörni, och glad midsommar.
0: Ja, men vilken bra timing Signe där då, att du hann med precis i det där åkandet. Så jobbar vi i P4. Strålande, hopp och lek nu då. Eller ska du få fira midsommar nu?
1: Ja, jag hoppas det. Jag kanske knycker åt med lite fika.
0: Ja.
1: Jag kanske åker med hela vägen.
0: Ja, ja. Jag är för. Säg att Anna sa. Ja. 100%. Signe Rosenberg, tusen tack för din rapportering.
1: Tack.

0: Ja, det kan mycket väl hända att ni kommer att hålla på och dansa hela natta. Det är ju ändå midsommarafton. Dua Lipa var det där med Dance the Night. Jag har ju efterlyst vad ni gör för annorlunda midsommarfiranden. Och då ringer man på 0920 27 53 53.
1: Hej, jag heter Lars Tore Adelman och bor i Ljungbyn, Boden. Ja, jag äter vanlig mat, sill och potatis, och, men vi får till Rovaniemi på midsommar nu. Vi är på väg till Finland. Såkoske, en låga, det brukar vara 2000 pester. Trevlig midsommar, tack så mycket för mig.
0: Ja, men tackar, tackar. Rovaniemi för mig, det är att man åker och hälsar på tomten, men dit åker man uppenbarligen också på en annorlunda midsommarfirande. Men nu ska ni föra på en annorlunda tradition.
2: Lena här. Jag har en annorlunda tradition och är ett måste. Det är att lyssna på när arga gubben ringer in till P4 Dalarna och säger att det heter inte midsommar utan midsommar. Det är en tradition. Spela den gärna. Love it. Ha det bra, Lena.
0: Och vet du, Lena, vi har en Mats Jonsson som är tekniker som har fixat det. Visst vill ni höra den? Den kommer här. Den är från början av 2000-talet där någonstans.
3: Jag fattar inte varför inte svenska folk kan svenskan. Det heter inte midsommarafton. Det heter midsommarafton. Det var väl fan en annan. Om inte, och det är ju lika både i både radio och tv. De bara snackar om midsommarafton. Gäller det någon jävla kattjävla? Missen och missa eller vad fan är det för något? Det är ju, man blir ju förbannad och höra att jag är själv ifrån Dalarna. Men jag säger, jag kan svenska och jag säger midsommarafton med det. Det var då själva fan att man ska behöva höra svenska språket så jävla förstört.
0: Ja, vad roligt då att jag började den här sändningen med att säga det här är ett tryggt rum där du får säga midsommar, midsommar eller majstång för den delen, vilket du än vill. Vad fint, ja, men då har ni en ny tradition då kanske ni också som Lena att lyssna på den där varje midsommar.

0: Albin Limeldau med låten Josefin, sitter och lyssnar i bilen, och vill du då höra vad det är för något som händer på vägarna? Allt från Dalarna upp till Norrbotten, det är det vi sänder här. Vad vet du om trafikläget, Daniel Bergholm?
1: Ja, men det är just nu fortsatt ett väldigt fint läge både på vägarna och i tågtrafiken så här under midsommarafton, och vi har inga större inrapporterade störningar varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Det hoppas vi ska hålla i sig även när vi går in nu i någon form av lunchrusning, för det är ju vid den här tiden på midsommarafton som vi räknar med att det är många som kommer ge sig ut på vägarna för att fira midsommar då på respektive platser. Det sträcker som framförallt brukar beröras, det är Västerbotten och Västernorrlands län på E4 mellan Luleå och Hudiksvall samt E14 mellan Sundsvall och Östersund, och såklart ska vi även nämna Dalarna där med E16 och Riksväg 70 och 50, där det sedvanligt brukar bli en hel del trafik. Så om ni ska ge er ut där på midsommarfiranden, räkna med att restiden blir lite längre än normalt och att man ska hålla lite extra tid helt enkelt. Samt kanske lite extra förnödenheter med sig under resan. Kanske en extra godispåse till barnen om man ska åka lite längre. Och såklart, om det skulle hända något där ute på vägarna, så får ni jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och där svarar du, Daniel Bergholm. Tack så mycket för den här förmiddagen.
1: Tack själv och glad midsommar.
2: Tack för det.
3: Sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: Svenning, värsta är med sommar och sol, det är midsommar och jag har under den här förmiddagen mellan 9 och 1, det börjar ta slut, efterlyst era annorlunda, lite mer udda midsommarfiranden. Vi har fått allt från lutfisk till glöggtraditioner och så har en Elin Öberg skrivit in här nu. I år kör vi på en ny tradition med rensläpp istället för kosläpp. Ja, det är en sån sak som man kan göra, en annorlunda tradition. Här har vi en till.
1: Ja, hejsan, en midsommartradition. Sen många år. Jag vet inte hur det blir i år. För en del av mina polare har åkt bort. Vi brukar åka upp till en skogsglänta här utanför Bollnäs. Och äta getost. Ja, hårdbröd. Och så kokar vi kaffe på öppen eld. Kokkaffe. Det har vi kört i många herrans år. Jag vet inte hur det blir. För en del har åkt bort och så. Men när det blev regn, då hade vi ett vindskydd som vi brukar sitta i. Och där brukar jag sjunga lite. Det blir inte så här små grodorna så här, utan jag brukar köra lite snoddas och så här. Jag har ringt in förut över det här. Jag ska även idag hinna med att uppträda som en snoddas polkar också på ett servicehus här lite senare. Det är väl ingen midsommartradition, men det uppskattat. Hälsar Hans Enar i Bollnäs.
0: Men tack så mycket Hans i Bollnäs. Det där var fint det. Ja, men jag tänker också vi tar en till repris faktiskt. För det här var också kort och gott.
2: Hej, jag heter Elsa. Och jag bor i Leksand. Och vi brukar alltid äta pannkakstårta på midsommar.
0: Tack för det. Ja, men och vill ni hör av er till oss och vill ni se hur vi ser ut, vi som har sänt den här förmiddagen till exempel också, då kan du göra det på P4 Norrbottens Sveriges radiosida på Facebook. Men där kan du också se en massa andra bilder på alla reportrar nästan till alla har varit med och lagt in bilder här. Reportrar som du har hört under den här förmiddagen, vi har ju dels Yasamin Ayobi som träffade Mr. Midsommar Anders Tull. Den, där har du en bild. Och så har ja, men det, jag kan inte gå igenom alla bilder. Och sen därtill så är det också bilder och hälsningar från olika personer. Det är kanske jättetjatigt om jag skulle läsa upp alla namn och så står det glad midsommar till er också. Glad midsommar vänner, släkt och bekanta i Norrbotten. Glad midsommar hela gänget. Ha en trevlig helg. Ja, och så vidare också, vidare också, vidare. Jag lämnar det så. Men har du möjlighet, gå in och kika där på vår sida i sociala medier så ska du nog se att du får lite midsommarfeeling. Och med det vill jag också omfamna att jag hoppas att vi har kunnat vara ett sällskap till dig ifall du känner att du inte har en massa tjo och kim och en massa gamman den här dagen och känner inte så himla pepp. Ja, men då hoppas jag att vi har fått vara ditt sällskap där också. Det drar ju mot sitt slut. Klockan 1 så lämnar vi vidare till andra. Hoppar ut och äter våra egna jordgubbar kanske eventuellt. Det som finns kvar, det är väl att säga att det är ja, men jag drar. Nu tittar jag faktiskt just nu på bilden på Facebook. Det är Mats Jonsson som har varit tekniker. Det är jag som heter Anna Lidé. Det är Lotta Månsson som har levererat våra lokala nyheter från just Norrbottens del. Och det är därför hon är på den bilden. Sen har ju du hört dina lokala nyheter från Dalarna upp hit. Anna Fjällström har varit med som producent. Och så har vi Jakob Antti som har varit reportern på plats just från Norrbottens del också. Ja, jag ska väl inte säga helt tack och hej än. Vi kör en låt och sen är jag åter en liten kort stund. Men bada bastu, det antar jag att det är en och annan som kommer att göra idag på midsommar. Annars är det väl ändå fy skam.